de bi ma hwɛ apane sɛ afuei no sɛ obi teɛ mu a na kyɛ sɛ ne nwom na meto no awurade nkoma no awurade nkoma no awurade nkoma wɔ awadeɛ mu awurade nkoma wɔ adwumasɛm mu wɔ adwumasɛm nyɛ yie wɔawaresɛm nyɛ yie wo sukuusɛm nyɛ yie yɛ dɛdɛ yɛ dɛdɛ yɛ dɛdɛ